0: Du lytter til partyfm.dk, og det her, det er FUT-FUT-FUT-FUT-FUT-FUT-FIMBO!
1: Fuglen skal være fuld, sprit, stiv, knoldesparker.
2: Yo, what up?
3: Hi, so we're just a couple of friends calling to see if,

Hey, pst, var du klar over, at du som lytter kan lege DJ her på Party FM ved at ønske musik, når der er party non-stop? Bland dig i musikken ved at hoppe ind.

vores særlige chat. Og bare skriver, spare ribs! Ja, du er crazy, Per.

0: 180. Was that fast enough?
1: Vi skal have fat i gode gamle scooter med nummer Big Room Blitz.
2: Chapter 5.
1: Når der vel 12 minutter tilbage, så er det altså Melinda, der kommer her og overtager. Da klokken den rammer 16:00.

0: Len Shota. Thank you.
1: Vi skal have fat i Tommo derovre med nummeret Another Love. Her på Party 5. 9 minutter tilbage. Så er det altså Melinda, der kommer over og tager. Klokken den rammer 16.00.

Send en sms til studiet. Start din sms med teksten PartyFM. Lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.

0: ikke været inde og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Jamen, det var desværre ikke mere with Newton og Wanna Dance With Somebody. Escobar, premiere i aften.